Early in the Morning kien jisima dik is-song tal-grupp Vanity Fair. Ħarġet fil-1969 fuq it-tikketta Page One, kienet top 10 hit ġewwa l-Ingilterra. Mill-Londra wkoll, il-grupp immexxi minn Steve Marriott, The Small Faces.